0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga the chair.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga the chair.

0: meistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi . Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
0: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
3: Sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi , kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti . alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5-liitrine purk 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . Kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . Vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga

0: tahan mina rääkida teile suhtest. Ja tahan rääkida sellest, mida on, mis suhte kogemust ja tarkust on jaganud. Vaata need paarid, kes on koos võibolla olnud juba 50 aastat. Ja nagu me teame, siis ega tugev ja õnnelik suhe ei rajane võibolla ainult romantilistele žestidele, vaid sellistele väikestele igapäevastele valikutele. Ja tahangi need nüüd teile ette kanda.
1: Kuulame huviga. Muidugi ma arvan, et ma ei ole üksinda ja meie raadiokuulaja ka lootis natukene, nüüd tuleb sinu isikliku kogemuse lugu. Ma
2: ei ole 50 aastat kellegi koos olnud, ei saa sellest kogemust jagada.
0: Ma olen isegi nii vana, veel mitte.
1: No jah.
2: Nii et tahaks öelda, et sa oled alles poisike, aga nii ei saa öelda.
0: Samas kui ma neid punkte loen, siis iga üks saab ju ise vaikselt mõelda või meie samas arutleda ka enda nagu perspektiivist. Igal juhul loomulikult õnnelikud paarid, kes on aga kaua koos olnud, nad on alati seadnud suhte esikohale. Ehk siis nad ei jäta oma suhet taha plaanile. Kõige olulisem on alati partner ja siis tulevad kõik muud pereliikmed, nagu öeldakse sellepärast, et muud pereliikmed võibolla kolivad ühel hetkel välja või
2: koer.
0: Sõbrad kolivad teise riiki või linna, mis iganes, aga partneriga pead sa ikkagi ka siis koos olema, kui kõik teised on sinu kõrvalt lahkunud, nüüd oled, sa lõpetad mul lauseid.
1: Väga tore, oota, mina ei lõpetanud, aga tahtsin öelda, et ühest asjast ma olen aru saanud, et tegelikult see võiks olla nii, et esikohal oled sina ise, siis on sinu partner
0: just.
1: Ja siis on lapsed. Lihtsalt,
0: ja. Aga see ei tähenda seda, et partneri nimel tuleks katkestada suhted nüüd pere või sõpradega. Lihtsalt see tähendab seda, et toimivas ja terves suhtes on partner inimene, kelle vajadusi ja ühiseid otsuseid peetakse just kui nagu esmatähtsaks. Teine punkt on see, et neile meeldib päriselt koos aega veeta. Ehk siis tugeva suhte fundament on sõprus. Ja seda ma ütlen küll, et ma vist ise arvan sama. Et kui sa oled oma partneriga just kui nagu parim sõber, sa saate ka koos naerda, vajadusel ka koos nutta ja kõik see käib sinna juurde ja talle võibolla ka ausalt rääkida mingitest muredest ja nii edasi, siis sealt saab areneda midagi. Kui sa tegelikult nagu oma partnerit ei usalda või teil on mingisugune, noh, et kui see põhineb ainult sellel mingi romantilisel asjal, siis mina arvan, et see ei toimi.
1: Kirg kaob mingisugusel hetkel, aga igapäev jääb.
0: Ja tuleb hoida kindlasti meeles ka seda, et rasked ajad on abielu või noh, ütleme siis kooselu loomulik osa, et argipäev ei ole selline romantiline komöödia, kus kõik probleemid isenesest lahenevad ja alati on lõpp õnnelik ja õnnelik lõpp garanteeritud, aga lihtsalt kõik õnnelikumad paarid seisavadki aja jooksul silmitsi raskustega, pettumustega, erimeelsustega, sest see esimese armumise eufooria ei kesta igavesti ja mina olen vist nagu selline inimene, kes õudselt naudib, noh, me kõik naudime neid liblikaid, aga vaata, nagu veidi pelgan nende liblikate nagu kadumist on ju. Ja siis, kui sa hakkad, ütleme, kui sa oled juba koos olnud, ma ei tea, võib-olla 5 aastat, siis sa hakkad, kui sa hakkad oma argipäeva võrdlema nende esimeste liblikate faasiga, siis see mõõdulint on täiesti nagu vale, et see mitte kuidagi moodi ei tule välja see, et sa saad täpselt sama tunnet või et su kohtingud mööduvad täpselt sama moodi, sest et inimese keha ei ole võimeline olema selles armumise faasis nii pikalt, et ta lihtsalt oleks nagu väga läbi, kui ta peaks seda hästi pikalt tundma.
1: Jürgen, sina oled väga rahulik ja vaikne siin olnud. Mis mõtteid sa oled tekkinud siin vahepeal?
2: Ma kuulen ja mõtlesin, et kas ma kuulen midagi uut.
1: Okei, ei ole veel siia ma nii
2: kuulnud. Aga see lihtsalt kinnitab kõike seda, mis...
0: No nii, äkki nüüd kuuled. Nad ei väldi keerulisi vestluseid, ehk siis suhte alguses vaata paljud inimesed kardavad tüli ja pingeid ja soovivad sellist rahu hoida, aga siis jäävadki need probleemid lahendamata ja siin on tehtud mingi uuring ka, mis viitabki sellele, et mida turvalisemad partnerid end suhtes tunnevad, seda tervemal viisil suudavad nad ka konflikte lahendada. Et õnnelik ja püsiv suhe on ikkagi eeldab seda valmisolekut olla siis partneri ees aus, haavatav ja usaldada oma tundeid ja mitte sellist hukkamõistu teha ja mitte hukkamõistu karta, et julged olla tema ise.
2: Ole sina ise.
0: Ikka pole siis midagi uut tulnud sinu jaoks.
2: Ei, aga need on, ma ei ütle, et need on ju valed või et neid ei võiks ülekorrata või meelde tuletada, sest et ega me kipumegi ju seda ära unustama, siis on hea, kui vahepeal keegi meelde tuletab, ütleb, et jah, tegelikult nii ongi ju.
1: Ja mina tahtsin öelda ka, et kui me kuulaja praegu mõtleb seal kaasa ja näeb, et näiteks, et tema suhtes ei ole nii, siis see ei tähenda otseselt ju kohe, et suhe
0: tähendab.
1: On otsas. See tähendab seda, et tuleb perspektiivi muuta ja võibolla oma kaaslasega sellest rääkida, aga siiamaani on kõik veel nagu väga loogiline olnud, jah.
0: Ja kindlad piirid, mida ühiselt austatakse, et mitte midagi jääta juhuse oleks, lepitakse piirides kokku, kõik arusaamatused siis lahendatakse kuidagi koostöös ja samamoodi, et kui näiteks üks partner on öelda, et ma ei aksepteeri sellist või sellist asja või käitumist või olukorda või mis iganes, siis see teine partner selle teadmisega nagu aksepteerib seda ja ei lähe sellest piirist üle.
2: See on minu hommiku kruus, sina siit ei joo.
0: No näite, aga miks piir. Mitte? Ega ja? Siis, ega
2: ja
0: siis...
2: kui see on pandud paika ja sa ikkagi tuled ja võtad selle hommikul. Mm,
1: siis on siis probleem.
2: See on nagu tahtis, see on nagu nokkimine juba.
0: See on väga, sest et halli argipäeval tekivadki need argised tülid, et alguses võibolla need tülid on teissugused ja mingid käib mingisugune nurkade lehvimine, aga ega kõik tülid ei ole, siis ei pea olema suured, et ongi süksed väiksed näeklimised, et miks su trussikud või sokid jälle siin voodi ees maas on.
2: Haisevad just.
0: Miks sa ei pese ennast või nii edasi?
2: Kuigi nad isegi ei vedele miski.
0: Kui siis ma pean ütlema rääkides pesemisest, siis ma nägin, et kas Treetsis või kuskil keegi jagas pilti, et teate, et ma ei suuda enam oma kaaslasega koos olla, et ma oleme olnud mingi 7 aastat koos, et palun vaadaka, milline tema voodi pool välja näeb ja saate aru, seal oli voodist pilt ja seal voodis oli selline pruun laik.
2: Nagu keegi oleks oli, lamanud.
0: Jah, nagu lamanud, nagu voodi peatsil ja siis selle lina või selle nagu koha peal madratsin nagu peal, ta lina oli just ära võetud sealt selleks pildi hetkeks.
2: Äkki ta kasutab, äkki ta on see kulturist,
0: aga ma nägin, et see polnud ise pruunistuv, sest ma tean ise seda, ma olen seda teinud ja vabandan kõikide hotellikettides, kus ma olen ööbind ja need rätikud, mis pärast maha jäävad minust on natukene pruunid, ma loodan, et need lavad puhtaks.
1: Mina tahan ka vabandada ühe hotelli ees, kui üks pruun triip oli seal lina peal ja siis kui ma ärkasin hommikul ülesse, ei, ma olin öösel söönud M&M's komme šokolaadi oma ja siis see triip oli sinna šokolaadist sulanud ja siis see nägi välja nagu midagi muud.
0: Oota, ma korra ütlen, meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad selle pärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
2: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
1: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. A chair.

0: tere , ilusat hommiku jätku . Meiega on liitunud siia üks kaunis , imeline , tore naisterahvas , kelle nimi on Eeva Luigas ja tema on Maakodu toimetaja . tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: Maakodu toimetaja ja Eesti tuntuim rohenäpp , ma ütleks .
1: ongi nii .
2: mina arvan küll nii , jah .
1: aitäh .
2: aga nii on kas näpud on juba ?
1: Kas näpud on rohelised ?
3: Ma panin küüned niimoodi peopesadesse , sellepärast et ka noh , tugev maniküür ei hoia .
2: aga nüüd on juba niimoodi jah ? enam ei aita miski jah ? kus maal siis praegu aiatoimetused on , mis juulikuus vaja ära teha veel on või mis tegemata või mis ees ootab ?
3: tead , juulikuu on mulle üsna puhkus , sest ma olen nagu laisk inimene ka . Vaata need peenrad on kõik lopsakad tänu sellele vihmale . Ainus , mida ma nüüd hakkan tegema homsest , et ma teen need peenra ääred ja siis esimesed 10 sentimeetrit korda .
2: millega sa teed neid , kas sul on või mis ?
3: Mul on kõplad
2: no,
3: värvkeelased , peenrasõrmalõikajad , mulle meeldivad .
2: on need spetsiaalsed nagu mingisugused vahendid jah ?
3: ikka ja , sest vaata , et kui sa tahad autoga sõita , siis sa võtad ka spetsiaalselt
2: lisavarustus auto,
3: eks ole ju , millel 4 ratast ja 4 vedu oleks hea ja roolivõim oleks hea , eks ole ju . et mul on ka nii , et ma olen tööriista fänn .
2: aga millega kõige parem peenraääri teha on ?
3: peenrasõrmalõikajad . Kajaga.
2: Kas see on teistmoodi kui murukäärid lihtsalt või, või? ?
0: Muidugi , Jürgeni kene ise
3: inimene kõigepealt lõikad sellise poolkuukujulise labidaga teen niimoodi tšukk-tšukk-tšukk-tšukk , nägid
2: raadiokuulajad ,
3: siis kobestad selle kõik , mis sa ära lõikasid , võtad ära ja siis võtad pikad muruservakäärid ja lähed nii
2: tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk-tšükk
1: minutit.
3: Jaa, sest et sul peavad olema õiged tööriistad, õiged töövõtted.
1: Ja Eva ka õiged käed, sest et mina seda viie minutiga ei teeks ära.
3: Mina
1: seda
3: ka alguses ei teinud, aga sa kohe ei peagi tegema viie minutiga. Mm-hmm. Aga kui sa saad selle töövõtte kätte, siis milleks pingutada noh valesti? Mm-hmm. On ju?
1: Lollus oleks.
2: Ja. Ja. Ma eile koju jalutades nägin, kuidas üks naisterahvas vaata nende sillutise kivide vahelt tulevad välja nende. Uh-huh. Ja siis tal oli ka mingi selline tööriist, mida oli üks nagu ta seisis püsti, see oli nagu pikad, nagu selline nagu käärid. Mm-hmm. Aga see ei tundnud mulle väga efektiivne, sest nagu nokid, see nagu selline nagu selline nagu küünekääridega nagu tegemine natuke.
3: Jah, vaata, ega iga üks valib, kuidas tema päeva õhtusse saadab.
1: Kui kaua ta aega kulutab.
3: Ja üldiselt on nii, et ei tasu, mina olen võtnud küll selle positsiooni, et ma teiste inimeste kallal ei noki.
2: Ja väga õige ja polegi mõtet.
1: Sa nokid peendra kallal.
3: Jah.
2: Me rääkisime täna puhkamisest ja sellest, et uuringu järgi ligi pooled inimesed ei suuda oma tööst välja lülitada, kui nad puhkavad. Ma ei kujuta ette, kas sina, kui sa puhkanda, sa ütlesid, juulikuus on sul rohkem sellist puhkust, siis sa nagu aia pool üldse vaata või?
3: No ma olen sunnitud, sest ta paistab aknast vaata, eks ju. Aga ma ei tekita endale küll probleeme. Mingi umbrohu pärast või, vaata kui sul on ajastruktuur paigas, see on nagu kodugi. Mm-hmm. Täpselt sama asi. Kui sul igal asjal on oma koht, kui sa suudad ennast õpetada enam vähem sinna kohta asjad panema.
1: Et kui on planeeritud.
3: Kõik on planeeritud, sul on nagu mingi loogiline asi. Siis mingi umbrohi ei sega.
1: Kuule, aga kas sa oled selline inimene, et kui tuleb talv, siis sa lähed nagu karutalve unne, sest et noh, tuataimed ka vajavad hoolt, aga üldiselt neid on vähem ja nad vajavad ka vähem hoolt, kui sa aed.
3: Mina olen selline inimene, kes käib pintsel püsti ringi, mulle meeldib remont. Kui kuskil midagi kokku kukub, mingi asi saab jälle küüned taha.
1: Sa oled ise kuudad, et kukub kokku. Ja, nüüd,
3: sest muide, mul on kiitusega diplom Tallinna ehituskoolist. Ma olen mööblirestauraator.
2: Päriselt, jah?
3: Jaa.
2: Mis viimane mööblisem, mille sa ära restaureerisid?
3: No tegelikult, eks ta sinna 10 aasta taha kooliaega jääb, et kolmekohaline 50. Aastate tiivan.
2: Ja see on päris suur töö.
3: Ja 40 vedru kolmes kihis sõlmida. Täitsa tore. Sellest alates ma sõlmida. sõlmin tomateid selle Pedro sõlmimise sõlmega üles. See on sõjasõrg.
2: Ja tõenäoliselt sa oled ainuke, kes nii teeb.
3: Ei, ma ei usu. Ma arvan, et kõik meie kursakaaslased. Et see on kuidagi käes ees.
2: Okei. Enne kui me räägime sellest, miks sa tegelikult siin oled, sellepärast, et me tahame rääkida maakodudest ja tunnustatud maakodudest ja sellest, ma veel enne väikest pausi küsin suges seda, et mis on uut sinu aias? Kas sa oled selline inimene, kes igal hooajal tead, ikkagi katsetab ja proovib mingisuguste uute taimede, põõsaste puudega või hoiad ikka seda vana joont?
3: Ei, mina ei ole selline vana känd. Mina igal aastal katsetan midagi uut ja üllatus, selle aasta katsetuseks on erinevad, mitte nii tavalis, või noh, erinevad suvelillad konteinerites ja see ei ole betuunia ega midagi või
2: Täitsa...
3: Ja suvifloksid on ühes madalad, lillherned on teise, siis mis seal kolmandas on? Madalad kosmosed on kolmandas, pruudisõled on neljandas.
0: Ma ei tea, mitte ühtegi neist peab tunnistama häbiga.
3: Suvifloks väga kift sort krembrüle.
2: Vau, oota, kas sul neid nälkijad ei ole oovis?
3: On, aga...
2: Saad hakkama või?
3: Väga hästi saan hakkama.
2: Sul on mingi hea nipp või?
3: Jaa, ma olen järjekindel.
2: Ehk siis iga õhtu teen tiiru?
3: Iga õhtu teen tiiru, iga hommik teen tiiru, 4 korda aastas, nagu asi ette näeb, panen neid graanuleid, neid päästsid mu.
2: Oli, jah?
3: Jaa.
2: Saidki lahti?
3: Ja ma olen meie krundil ainus, kes korjab ja mul on keskmisest suurem tarbeaed ja ma olen võidumees.
0: Aga loed, aga sa loed need kokku ka.
3: Ma vanasti lugesin, iga päev oli 20-40 ühe korjaga. On olnud üle 200, on olnud 300. Eile korjasin 7. No vaata, see on oks midagi muud. Eks?
2: Teeme pisikese pausi. Meil on külas maakoodu toimetaja Eva Luigas ja me hakkame rääkima konkursist Eesti kaunein maakodu.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis karastusjook Coca-Cola , erinevad maitsed . 0,85 liitrit 99 senti . väike tomm vaniljikoorejäätis pähklitäidisega 70 milliliitrit 59 senti . A1000 Market , teeme päeva magusaks .
2: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
3: meil on väga hea meel , et meiega on siin Eeva Luiga , see maakodu toimetaja ja no nagu Jürgen ütles , siis oota , kuidas sa ütlesid , et kõige suurem rohenäpp või ?
4: no Eesti kõige tuntum .
3: kõige tuntum rohenäpp on ju
4: mm-hmm. . ma nii ütlen .
3: ütle nii .
4: Eeva .
5: no tegelikult on ikka teisi ka .
4: no okei , no
5: mõned on . väga tuleb , aga rohkem juurde
6: mm-hmm. . ma korra küsin Eeva seda , et mille üle sa enda siis praeguses kodus või seal aias kõige uhkem oled , nagu tänasel päeval , mille üle ?
5: vaadete . et ma olen suutnud teha nii , et ükskõik kuhu ma vaatan , et see ei häiri silma . ja see on hästi oluline nii kodu puhul , et sa , et sulle meeldib see , mida sa näed , kui sa teed silmad lahti .
6: visuaal
5: just .
4: minu käes on kaunis maakodu ajakiri Sügistalv 2025 ja ma vaatan otsa siin möödunud aasta konkursi võitjale , on see nii jah ?
5: on küll .
4: see on üks uhke maja . see maja , sa ütlesid , on kuskil Pärnumaal ja see on vana maja , mis on restaureeritud ja ma saan aru , et uus konkurss on käima läinud .
5: on .
4: miks seda vaja on , et kaunist maakodu hinnata ja see panna kuskile ajakirja esikaanele ?
5: ütleme nii , et võib-olla hinnata , et Essa , Kossa , eks ole , ju ei olegi nii oluline , kuivõrd tunnustada inimesi , kes oma kätega noh , suuremal või vähemal määral oma kätega , sest noh , päris kõike me ju ise ei tee uh-huh. , eks . aga et kes on teinud mitte millestki väga tihti midagi . ja see on hästi tore . ja ma peaks ütlema , et ma olen mitu korda öelnud , et kui sa tahad näha rikast inimest uh-huh. , siis mine maale . ja küsimus ei ole selles , et ta on rikas nagu raha pärast . aga tal on ressurssi , ehk siis maad väga palju on metsa ja kõige suurem ressurss , mis tal käes on , on oskused ja tahe neid rakendada . ja siis ei ole üldse oluline , palju sul seda raha on , sest vaata , kui sa oled rikkam ja sa saad töö eest maksta , siis need , kes sulle seda tööd tegema tulevad , tavalised inimesed mm-hmm. , nad lihtsalt oskavad üht või teist asja . aga on võimalik ise õppida väga palju tööd tehes ja kõik need maainimesed , kellega meie oleme kokku puutunud , on niivõrd inspireerivad . no nii tore on .
3: ma saan aru , et see konkurss on siis niimoodi , et sa nagu kandideerid , siis valitakse , tehakse see esimene see
5: valik
3: on mm-hmm. ju , ja kohale läheb siis žürii .
5: kohale lähevad meie toimetajad ja meil on siis niimoodi , et sa võid panna konkursile oma kodu , ehk siis me vaatame maja seest ja väljast . sa võid panna konkursile oma aia , siis me vaatame ainult seda õueosa . sa võid konkursile panna oma kõrvalhoone , sauna , võib-olla ainult terrassi , kuuri , keldri mm. . eelmise konkursi keldrist hakkan just nüüd lugu vormistama , sest aasta jooksul nad siis ilmuvad .
4: milline see kelder siis ?
5: kolme ruumiga betoonist valatud , kui tore .
4: uhkem kui mõne .
5: uhkem kui ja uhkem kui mis iganes .
4: aga mida seal keldris , mida seal keldris siis ?
5: no mis sa arvad , mis moosid? Seal maainimestel
6: no, ?
5: moosid , kartulid , porgandid , kõik on väga hästi konstrueeritud . Ühes kohas on hoidla , kus on juurika , teises on , eks ole ju , tööriistad või mingid asjad , kolmandas on sisse tehtud asjad . kõik on nagu joone peal .
6: aga mis siis on kui ma näiteks vaatan, et mu naabri aed on nii kaunis, aga naaber ise ei ole sellest teadlik, et tal on nii kaunis aed. Ja mina tahan esitada teda sinna konkursile, kus ma saan.
5: Siis ma soovitan nii, et sa võid esitada küll, aga lepi naabriga kokku. Mm-hmm. Mõni inimene ikkagi, või noh, ütle, et sul on selline idee, et sa esitad, et ta mõtleks, eks ole ju selle peale räägida natukene pehmeks, sest meie lõpuks helistame ja küsime, et võt selline lugu, et Grete meil siin nagu on saatnud meile kirja ja teie aed või kodu on nii tore, et mis te arvate, kas te olete ka nõus, et me ei lenda nagu lihtsalt peale. Peale. Ja, et on olnud teinekord loobujaid.
3: Aga mida siis žürii kõige rohkem hindab? Kas see võib ka olla niimoodi, et muidu on nagu sellised asjad nagu lipa-lopa, aga näiteks noh, nii kodune õhkond on. Lihtsalt, et need toimetajad, kes lähevad hindama, tunnevad seda. Et mis need põhilised kriteeriumid on?
5: Vaat päris lipa-lopa ikkagi ei saa olla. Et ütleme nii, et võiks olla ju koristatud. Eks ole? Et sa mõtled, tegelikult fotokaamera on üsna halastamatu. Iga üks võib teha puusa pealt oma kodus pildi. Mm-hmm. Ja siis järsku vaatab kaadrit ja siis näeb, et see tuleb ära panna, teine tuleb ära panna. See ei tähenda, et seal on selline steriilsus. Aga mina hindan alati seda, et see kodu, aed, kogu see keskkond, et see on selle pere nägu.
6: Kas teil on olnud seda ka, et lähete kohale ja siis pärast tulete ära ja omavad arutate, et miks nad üldse kandideerisid, et see, mis me nägime, polnud nagu üldse see?
5: Ei, sellist asja ei ole olnud, sest me teeme ikkagi valiku, eks? Et on küll, saadetakse pilte, kust ma saan aru, et võibolla see ei ole see, mida ma tahaksin näidata.
6: Ole see konkurss?
5: Ja, et ma ei nimeta seda kõike, mis me teeme mingiks eriliseks propageerimiseks. Aga kui kagi võibolla need autorefid on kuskil peenraks tehtud või siis mingil määral annab see ikkagi sõnumi, eks? Et ma ei saa keelata kellelgi seda teha. Aga võibolla võiksid need asjad ka kuuluda sinna, kus nad kuuluvad, ehk jäätme jaama ja lähevad ringlusesse, eks ju.
4: See on ju mingisugune trend ka, vahepeal oli see tohutu trend, et võid autorefe ära värvida ja siis peenra sinna sisse teha.
5: Jah, aga see on vaeste aegade. Ütleme niimoodi, et kui ikkagi sõda üle käib ja kõik, et ma olen isegi näinud ühte selle teemalist aeda Chelsea lille näitusel. Mm. Et sellel oli ikkagi mingi oma filosoofi. Ja see on see, et kui kuidagi ei saa,
4: siis kuidagi ikka
5: saab.
4: Sa nagu nii oled näinud üle aastat erinevaid trende. Mis sulle tundub, mis selle aasta trendiks kujuneb, mis möödunud aastal oli ja mis täna teisiti? Majade puhul ja kõrvalolete puhul ja kõik see.
5: Tead, neid trende on palju. Ei ole nii, et nüüd me teeme kõik nii ja pärast me teeme kõik naa. Alati on sellised skandinaavialikud kodud. Alati on sellised nagu rehetare tüüpi majad. Alati on kiiksuga asju. Need mulle meeldivad kõige rohkem. Noh, ma ei oska seda isegi öelda, et noh, eelmisel aastal oli üks paviljon, mis oli selline must laudadest tehtud, pooleldi nagu kuur, pooleldi nagu kasvoone ja see oli selline mõnulemise tuba. Jah, kaks tomatit oli vist ka, aga ja see nägi nii äge välja. Siis oli üks kuppel kasvoone mingi tohutu äge põrand laotud kuidagi, kus oli ka mõnulemise nurgad ja kodudest on olnud moodsamaid kodusid, vanaaegsemaid kodusid, just nagu nõelasilmast välja tulnud, 10 korda ümber tehtud. Et inimesed lihtsalt fännavad oma kätetööd ja minu mõelest on see oluline, sest kiitmist on tänapäeval minu mõelest haruldaselt vähe.
3: Aga see konkurssis, mis peab tegema?
4: Ja. Kuhu ma lähen, mis ja. Ma teen? Ja. Kuidas ma kandideerin?
5: Meil ongi niimoodi, et sa lähed kodulehele, paned kas või Google'isse sisse maakodu või kaunim maakodu 2026. Sa saad sinna lehele. Kirjutad oma maakodu aadressi, oma nime, meili aadressi, telefoni numbri, eks ole ju, siis paned mõned pildid, võid puusa pealt panna.
3: Aga mustad sokid peavad olema ära pandud?
5: No võiksid olla ära pandud. ja siis saadad meile, kes nii palju kuskil spets veebilehel olla ei taha, maakodu@maakodu.ee, saadad meili, paned mõned pildid, kirjelduse, kui ei oska pilti panna, anname sulle teada, kuidas aitame. Et, ja ma ütlen seda, et paljud ei tea, millised väärtused või mis asjad neil võiksid kodus olla. Ükskord saadeti pilt, kus oli selline, ma nägin, et seal on restaureeritud kivi hoone seina. Ja vaatasin seda ja sain aru, et kui inimesed on suutnud nii hästi mingi seina ära restaureerida, siis neil peab sees ka kift olema.
6: Ja sellest piisas.
5: Ja.
6: Kuule, aga kui keegi veel kahtleb, et ta tahaks osaleda või tahaks või kas julgeb, siis sa anna üks selline kõhklusele selline vastu nagu lause, et mis see võiks olla?
5: Julge hundi rind on rasvane.
4: Ja auhind ka.
5: Jänes šampust ei joo.
6: Ja auhind
5: on 3000 euro.
4: No, wow, see ei ole, võtab kahtlus maha ma arvan.
5: Plus eri nende kõrvalhoonete auhinnad ja
4: aia auhinnad,
5: eks ole ju. Ja me oleme ka eri auhinna eelmisel aastal antsime kanamajale.
4: No.
5: Lihtsalt sul teine kord jääb mõni asi niimoodi, et see on nagu vau, eks? Ja ma ütleksin seda, et ega kui nagu otseselt läbi ei lähe, ega me ei pane kedagi häbi posti, vabandust.
4: Kuni 31. augusti nii on võimalik siis pilte saata. Eva, me täname, et sa tulid.
5: Aga sinuga. Juba muide käime ringi.
4: Juba käite ringi, nii et
6: nagu
4: hoidkalt.
6: Piiluvad vaikselt.
4: Tule jälle, sinuga on alati väga huvitav.
5: Tule, aitäh.

0: kuningriigis käivad ikkagi asjad natuke teistmoodi kui mujal maailmas, mulle tundub vähemalt nii.
1: No ikka seal käivad asjad nii nagu kuningas ütleb, kuigi tegelikult täna ikkagi käia.
0: No nii ja naa, no, tal on ikkagi ka mingi teatud sõnaõigused ja teatud asjad on ikkagi peavad käima nagu traditsioonidega, no neid ei saa muuta.
1: Aga vist kuninga võim ei ole ikka nii nagu kunagi. Ei,
0: seda
1: nii,
0: muidugi mitte.
1: Kõrgel mäeotsas troonil ja ütlesin, et lõigake sellel peama.
0: Prince Harry, me teame kõik, ja Prince Harry ei saa sellel nädalal Londonis viibides Buckinghami palees ööbida. Miks? Kuigi tema tiim teatas 6. juuli, ehk siis eile hommikul, et kutse kuningliku residentsi oli vastu võetud.
1: Aga... Kas tema tuba

0: ja ärge muutke siin asju ja tal võiks olla seal oma asjad kõik alles ja
1: osapool
0: tegelikult on ju tobe, lähed oma
1: väga tobe,
0: lähed oma kunagisse koju ja siis su tuba on tehtud mingisuguseks sahvriks.
1: Siin on sõna sõda nüüd. Buckinghami palee väitel keeldus Harry meeskond laupäeval pakkumisest ametlikult, kuid muutis veel samal päeval meelt ja soovis siiski paleesse jääda. Ja palee sõnul oli selleks hetkeks aga juba liiga hilja, et vajalikud korraldused ära teha. No on hilja, no Harry esindaja sõnul võttis prints aga majutus pakkumise ametlikult vastu, kuid palee tühistas selle siiski viimasel hetkel.
0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
2: Jaa,
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, tule.
2: Aga see ongi ju inimese nagu elu. See ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
2: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
2: Jah, aga Harry äkki ei ole selline.
0: No, tundub, et on.
2: Jah, aga mul tuli meelde see ei ole muidugi...
0: Tahan nii... olla kuninglikus perekonnas, ei taha olla.
2: Jah, aga lasta mängib nii kaua kui lastaks, aga mitte no. Muidugi nii suure jooneliselt. Mul oli Otapäel sama asi oma korteriga. Mul läks see...
1: Sama asi, täpselt see on põhimõtteliselt.
0: Mina
2: olengi põhimõtteliselt siin.
1: See on Otepä Buckingham.
0: Skaala on sama.
2: Ja siis minu korteris peatus Pühajärve jaanitule ajal siis minu venna tütar oma sõpradega ja mul oli vaja minna midagi võtma sinna ja seda ma olin nagu saba jalge vahel kraapisin, ust koputasin, no, küsisin, kas ma võin saad. Tulla. See on sama asi, oma koju vaata ei saa minna.
0: See on täpselt sama
2: aga,
0: asi.
2: Ja aga mind lasti sisse.
0: Harry muidu kõik toimib ja hästi ja saavad...
1: Ei, no kui hästi saab olla, aga Harry tõepoolest eile õhtul kõikide eelduste kohaselt Londonisse jõudis ja täna alustab ta oma siis visiiti ja ta on kodumaale tutustada järgmise aasta Birminghamis toimuvaid vigastatud sõjameeste mänge. Ja osaleda heategevusüritustel, aga Meghan...
0: Ma mõtlesin, et ta tutvustab siis... Netflixi sarja.
1: Ei, aga Harry abikaasa Meghan Markle ning lapsed Archie ja Lilibet Harryga Londoni visiidil ei ühine, sellepärast, et perele ei võimaldata ühend kuningriigis maksumaksja rahastatud politsei kaitset no, ning Harry on varem öelnud, et ei soovi turvaküsimuste tõttu naiste lapsi praegu Suurbritanniasse kaas võtta.
0: Aga nad ei tahtnud ju, või kas nad ei loobunud kogu oma sellest?
2: Jaa, minu arvates
1: ei, nad võisid loobud oma kuninglikest nendest tiitlitest.
0: No aga siis tekiski küsimus, aga miks me siis neid...
1: Ei no jah, aga Donald Trump läheb siis küll maksumaks ja kaitseb Donald Trumpi, seal politseinikud on väljas. Sul on ikkagi kuninga jaa. Poeg reaalselt tuleb nagu kohale. No, ega vahet ole seda poega, sa ei saa ära võtta, poeg on poeg, see on sinu...
0: Küll, aga kui sa loobud oma nii-öelda sellest kogu sellest...
1: No jah.
2: Jah, aga selleks inimeseks jääd sa ikka vaata, et sa oled see märklaud siiski on ju, aga minu küsimus...
0: No jah, aga kui USA president on ikkagi president, aga kui sa oled lihtsalt Harry kuskilt...
2: No jah, aga teab...
0: Ja siis on see, et no, ei, kahjuks... sa nõuda maksumakse raha eest
1: endale. Ei, ma olen nõus, aga Harry ei nõuagi või noh, palus või ma ei teagi. Aga igal juhul ega selles mõttes Harry jääb Harryks ikkagi. Seda see kõik. Ei ole võimalik, et siin enam keegi ära ei tunne.
0: Aga praegu on lihtsalt Harry Charlesi poeg, mitte enam prints.
2: No ja, tõsi, aga kõik. Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
3: Ma arvan küll, jah.
1: No, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harryle, kus magada. Aed on, aga aed on 16 000 hektari.
3: Sorry, kõik tohad on täine.
1: Sorry, dude. It's full. We have only 775 rooms.
3: Kes need ööbivad? Kes need on seal lossis? Nad ei tuba. Kes need on? Ma tahan teada, kes need inimesed. Kõik no toad on täis.
1: Millisesse tuppa seda paned? Ma arvan, et seal oli Buckinghami palee tiimil oli täiesti error nagu. Meil on nagu tube nii palju. Millis prints? Endine prints tuleb Harry. Pikki, millis paem? Nagu, okei, okay, ärme võtta üldse lihtsam.
2: Oh my god,
3: mis sul segadus? Oi, kui kurb.
1: Jaa.

0: Raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind, Margit Tali, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Tere
2: hommikust. Tere hommikust.
1: Margit, kas sina oma kaasasega, kas te olete vastandid?
2: Me oleme rohkem sarnased kui erinevad, aga selles me oleme rohkem sarnased kui erinevad, aga oma endise abikaasaga me olime täielikud vastandid.
1: Ja sina usud sellest, et vastandid tõmbavad? Noh, ilmselgelt mitte enam, sest siit oli endine abikaas.
2: Mõnes mõttes ma ikkagi tunnen seda, sest et me räägime ju ikkagi ainult siis suhtepõhiselt. Et siis pigem küll, kui ole... Ma ei tea, tegelikult ma natukene mõtlen, enne kui ma hakkan jahuma siin.
1: Ja, mõtle natukene. Sõnnid on kõige skeptilisemad selles suhtes, et kas vastandid tõmbuvad või mitte.
2: Aha.
1: Ja jäärad, Andres, sina oled jäär.
2: Mina olen ka jäär.
1: Sina oled ka jäär või?
2: Jaa.
1: Teie usute kõige rohkem koos kaalude ja skorpionitega, et vastandid tõmbuvad. Ma ei tea, kuidas sul, Andres, on, olete vastandid või?
0: Mingites asjades 100%.
1: Aga no üle kindlasti. Üks on introvert, teine ekstravert ja nii edasi ja nii edasi. Ei ole.
0: Ja võibolla. Ei, ma ei tea. Ma ei,
1: no sina
0: ei,
1: oled ekstravert kindla peale.
0: Ei ole.
1: Ja ma kahtlustan, et sinu abikaas on rohkem introvert.
0: Ja.
1: Nii et ikkagi see
0: et
1: pädeb.
0: Ikkagi pädeb, jah. Mingites asjades me oleme väga sarnased ja mõtleme ühtemoodi ja mingites asjades jällegi üldsegi mitte. Pigem võibolla tõesti, ma olen pigem ka seda meelt, et vastandid tõmbuvad, jah.
2: No ma natukene siin, jah, lõpeta palun oma lause, Andres. No,
0: vaadates, kuidas meie sinuga klapime, siis noh, kinnitab fakti 100%.
1: Me ei ole mõlemad ekstravertid, no, ei tegelikult ei ole.
0: Ei, no me oleme täielikult vastandid ikkagi, igas asjas.
1: Introvert.
0: Ühelgi asjas ühel nõul.
1: Ei ole, jah.
0: Aga vaatame, hästi me läbi saame.
1: See on huvitav, tõesti.
0: Et noh, me põhimõtteliselt...
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Tava, ma räägin, tava elus ilmselt vihkaks üksteist, kui niimoodi oleks nagu sina ja mina. Aga meil on vaata nagu chill.
1: Enam vähem, jah.
0: Jah. Mis uvitav... näed jälle, üks ütleb chill, teine ütleb enam vähem.
1: Ja huvitav, jah, ma pole selle peale kunagi mõelnud, et tõesti, noh, meile meeldivad täiesti erinevad asjad.
0: Jah.
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Ühele meeldib...
1: Siga, teisele käigu.
2: Ma tahaks veel kuulda, mis asjad. Siga.
1: Ei, noh, see on lihtsalt väljaelda, see...
0: Jah.
1: Ja.
0: Ühele meeldib raha, teisele ei.
2: Ei, no see on muidugi kindel fakt.
1: Ei, ühele meeldib raha liiga palju lihtsalt.
2: Niimoodi on pigem õigesti.
1: Ma ei saaks öelda, et mulle raha ei meeldis. Aga mitte nii palju kui Andresele.
2: Ma tahtsin ka tulla nüüd oma mõtte juurde tagasi,
1: no,
2: kui see kedagi veel huvitab. Et ma olen ennast alati pidanud ekstraverdiks, aga ma olen saanud viimastel aastatel aru, et ma olen täielik introvert, kes käitub nagu ekstravert. Ja seetõttu mul oligi veidiki keeruline vastata, et kas ma olen oma kaaslasega, kas me oleme erinevad või sarnad. Sest et me oleme mõlemad väga ekstravertsed introverdid.
1: Ekstravertne introvert.
0: Ära olemegi
1: välja vähema jõsu.
2: No ma, see on niimoodi, et ma ei lae näiteks, ma ei saa energiat väga palju juurde, kui ma olen hulgim päev järjest väga sotsiaalsetes olukordades.
1: Andres saab.
2: No just,
1: Andres
2: sest tema
1: üks üldse olla.
2: Ekstravert.
0: Ei oska.
1: Tema ei oska üks üldse olla. Kui Andres peaks üksi jääma, siis ta närtsib ära. Ta läheb üks väikseks tükik puruks.
2: Hästi pisikeseks.
0: Või oleks, et nagu nulliks sellest ära kohe.
1: Jaa.
0: Ei, see on keeruline.
1: Ja mul on jälle vastupidi, mulle meeldib üksi ka olla väga.
2: Aga Jürgen, sina ei vastanud, kas sina usud, et vastandid tõmbuvad?
1: Ma usun küll, ma arvan, et vastandid tõmbuvad selle poolest, et nad täiendavad teinidest. Ma arvan, et see ongi tasakaalu küsimus. Ma arvan, et kui kaks väga hullu ekstraverti koos on, siis põleb korralikult läbi.
2: Ja
1: ma arvan, et see on tasakaal. Vaata, nii nagu looduses ikka on vaja tasakaalu. Ma arvan, et üks rahulikum pool tasakaalustab teist poolt, kes on aktiivsem ja nii edasi. Ja vastupidi ka. Ma arvan, et see toimib. Kui see on vastandite tõmbumine, siis ma olen sellega nõus.
2: Oota, aga kas seal oligi siis nüüd selline uudis, et mis rääkis, et mis tähtkujud siis...
1: Ei, see ei olnud selline uudis.
2: Olgu.
1: Siin lihtsalt toodi tähemärgid ka välja osaliselt.
2: Väga põnev, et
1: lihtsalt
2: see jäärga
1: uudis. See oli uuring. Seal küsitleti, seda tehti Ameerikasse, küsitleti 2000 Ameerika abielupaari. Ja 26% neist, siis kolmandik, ütleb, et nende partner on nende täielik vastand. Ja samas toetab enamikiks 73% uuringus vastanutest ideed, et vastandid tõepoolest tõmbuvad, ehk siis inimesed arvavad, et see tõepoolest nii on.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
6: Maaleht otsib Eesti parimat lägaburgerit.
7: Oh yes!
6: Mis oh yes?
7: Mul on kõht tühi. Mina tean enda isiklikku, aga no, ma tahan enne kuulata, mis teie ütlete.
6: Mina ei ole lägaburgerit väga ammu söönud, sest et, tead, ma pean ütlema, et sellist taimse pihviga lägaburgerit ausalt öeldes väga ei tehtagi. Mm-hmm, tavaliselt lägaburgerid on ikkagi need sellised pisikesed kioski burgerid kuskil maante ääres.
8: Mulle väga meeldib lägaburger, ma söön seda küll üli harva ja tänu sellele see võibolla ka mulle meeldibki, võibolla aastas maksimaalselt paar korda, aga vahel lihtsalt tuleb konkreetselt isu ja nüüd kui me sellest hakkasime rääkima, on see isu jälle
6: on käes,
8: on käes.
6: No nii.
8: Ja viimati ma söön lägaburgerit oma enda kodus, naisega tegime, täitsa ise. Piffi muidugi ossime, aga ma tahtsin sinna sellest, täitsa sest õiget seda mõtetud jahu piffi. Uh-huh. No, tegelikult see on liha piff on ja, aga no, ma väidan, et seal on kõik kokku segatud on ja, aga mulle meeldib. Nii. Ja siis saiad ise ossime, aga mul naine tegi ise selle salati sinna vahele ja kastme. Oi kui ja.
6: Okei, okay, mis salat sinna vahele siis läheb? No, võtta lägaburgeril on tavaliselt
8: Porgan selle
6: mingisugune kapsa salat vahel, kus on tohutult mingisugust...
7: Seal on vist, me tavaliselt on majoneesi ja ketchupi kaste, kui ma ei eksi.
8: Majonees, hapukoor, ketchup ja kindlasti võiks olla siis punane sibul, porgand ja kapsas.
6: Kui me, mis, nagu ma mõtlen, et kui palju peab nägu olema kastet täis, et lägaburger oleks nii-öelda nagu lägaburger? Kuhu ma kas nagu siit nina ülevalt peaks olema
7: kulmadeni.
8: Mina arvan vähem. Ka, et silmade vahest kuni lõua otsani.
6: Et peaks olema kastet teised, siis on nagu õige lägaburger.
8: Mina söön lägaburgerit kahvliga.
7: Jah, just kahvlid on tulnud nüüd peaaegu igal pool lägaburgeri juurde, mis tegelikult võtab mõnes mõttes selle nagu efekti ära on ju tõesti, et sa tahadki, noh, tegelikult ei taha. Aga...
8: Mulle ei meeldi, kui nägu seda kastet täis on.
7: No ega ta muga ei ole tunne.
8: Ja siis sa võtad pühid selle salfakaga ära. Ja siis see veel pool päeva ais, et tunned nagu nina alt on nõrnalt seda hapukoore lõhna.
6: Eriti hea, kui on vuntsid nagu mul.
8: Ja.
6: See on hea mõnus, see on see burgeri kasta lõhna.
8: See mulle ei meeldi.
6: Nädal aega vuntsid.
8: Aga pole midagi öelda, neid selliseid maitsved lägaburgeri kohti on Eestis küll ja veel. Ma tean, et on võitnud ka mingitel aastatel mingit teatud võistlusi see sama, mis on Tallinnas see...
7: Aga sa mõtled räägupesa?
8: Räägupesa vist on võitnud, jah.
7: Aga nüüd ma tunnen, et ma ei ole üldse originaalne peale Andres koduburgeri juttu, aga tahtsin öelda, et mina olen kõige paremat lägaburgerit kahes kohas söönud. Esimene koht oli minu ämma juures, kes kunagi töötas ka kohvikus ja ta teeb väga-väga head lägaburgerit. Ja teine on Otepäält siis Pühajärvele sõites on üks tammeäri, mis on seal iidamast aadamast olnud selline koht on ju ja seal tehaks väga head lägaburksi ja kui nüüd Pühajärve Jaani tuli ja retrobest oli, siis ma kujutan ette, et seal see lägaburger järjekord oli lihtsalt ma arvan, otteb pääni välja.
6: No vaata, sellised väikesed kohad ongi, neid on hea teada, sest et ega ei satuks muidu tavaliselt sõidad mööda on ju vaata, need juhuslikult on ju kuskil mööda maanteid ringi sõites suvel, et siis kui jääb silma, et siis keerad sisse ja proovid on ju, aga ma ei tea jah, et mul on jah, see lägaburger on jäänud minust kaugeks, sest et üldiselt neid teeäärsed väiksed kioskid neid taimset lägaburgerit ei paku väga.
7: Muideks väga hea taimne burger lihtsalt vahemärkusena, aga ta ei ole väga lägakas, on Burger Kingil, et kui sa oled seal proovinud.
6: Jah. Kõige parem on ikkagi... On Balti jama veegmasiinis on kõige parem taimne selline mõnus mahlane.
8: Mul viimati Väike-Maare päästekoolis olin seal täiendõppet tegin, siis sõitsin koju Rakverre tagasi, siis Assa Malla selline koht jääb tee peale. Ja see oli vist isegi Taavi Libe käis seal tegemas mingit seda. Seal on ühel pool teed on burgeri putka ja konkurent on kohe vastas üle tee. Kaks putkat täpselt sama koha peal nagu üksteise vastu.
6: Kas see on endiselt nii või?
8: Ja, ma ütlen, tead, minus tekitas see sellise tunde. Ma nüüd jäin seal kõht oli tühi, jäin seisma ja mõtlesin, ma tahaks seda läga burksi. Ja nüüd on kumalt poolt võtta. Kumb see nüüd parem on, ma ei teagi. Aga võtsin siis selle poole, kuhu poole ma sõitsin, ehk siis olin suunaga Rakvere poole ja keerasin paremale. Mm-hmm. Ja võtsin ja maitsesin, no, väga maitsev oli, pole midagi öelda. Ma Taavi, nüüd proovin Taavi, selle teise ka ära, et üle tee.
6: Taavi Libe tõepoolest aastal 2022 juba käis ja võtsis üle Eesti siis parimat lägaburgerit ja siis oli väidetavasti see parim koht Imaveres.
8: Aha.
6: Ja seal ta käis ka siis seda...
8: Kas seal on see tädi mingi Malle Luule, ma ei tea, mis seal kelle juures?
7: Ma ei tea. Kellegi juures?
8: Ei, seal Imaveres ma olen ka peatunud ja võtnud seda, jah. Mul aegalt kui
7: Kaie
8: maale sõidame.
7: Juures. Kaie juures. Kaie.
8: No, mis on vahet Luule, Tiina, no, Malle. Kaie. Üks sama kõik. Kaie juures siis, jah.
6: See on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
7: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
6: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
8: Ma ka pole näinud.
7: Ei ole, aga siin tegelikult maalehes.
6: Sa ise mõtlesin.
7: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
6: Aga sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
8: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter neid metsmaasikaid.
6: See on, viitsi.
7: See on ikka viitsi.
8: Korralik töö. Kuulge, kell on 7:53 saanud, meie liigume vaikselt täis tunni poole. Selline lögaburg sisu praegu.
7: Mul on täitsa, sama.
8: Täitsa pöörane.
6: Ma võtan, mina ei saa sellest aru, kui mõni inimene sööb hommikusöögiks hamburgeri. Ma olen siin...
8: Ma oleks täna, ma muidu ei ole selleks võimeline, aga täna.
7: Ma praegu võtaks. Selle...
6: Üks päev tulin tööle siin mõni aeg tagasi ja läksin kööki kohvi võtma. Ja meie üks kolleeg sõi McDonaldsi einet hommikul.
7: Ai, seda ma ei kujuta
6: ette. Burger ja riigartulid ja kõiks.
8: Ma... Me oleme ka söönud, kui meil oli mingi mäng meile no toodi siia. Mäng, pole mingit muret, küll ta sisse läheb.
6: Ei, kui keegi saadab mulle praegu lögaburgeri, ma söön selle ära muidugi.
8: Kinni silmis on ära.
6: Aga no,
8: kui keegi nüüd...
6: Aga no üle üldises plaanis no, hommikus söök.
8: Armas ära. Kuuleja.
7: Palun raita.
8: Keegi on kuskil liikvel. Purksi putka. Too läga purksi. Jürgen ei söö liha, lihtsalt ütle. Talle too siis lihtsalt seda kastet ja saia.
6: Ja kapsaste saia.
8: Ja mingi...
6: Praegu õhtu siin, ma sõis isegi kapsaste saia.
8: Ma vist, huvitavaks see meie armas TV3 kohvik on puhkusel, peaks kõne proovima teha sinna.
6: Ehku burgerit?
7: Jah.
6: Kas need on üldse burgerit teinud?
8: Ei usu elu.
6: Malle teeks väga hea burgeri maal.
8: Ma usun ka, Malle üle ikka
6: üle, teeks.
8: Ühesõnaga, see
7: Malle,
8: on
7: juba,
8: meie, kes veel ei jaga matsu, siis meil on all kohvik. Malle seal on, kohvik. Seal on peakokk Ülle ja kohvik on Malle oma. Ja. Ja, et selles mõttes, et
6: vabandust. Ma selles mõtsingi, et kui Malle kohvik teeks hea nagu burgeri, ja. Ülle teeb tegelikult.

0: Raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind , Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: Tere hommikust .
1: Margit , kas sina oma kaaslasega , kas teie olete vastandid ?
2: Me oleme rohkem sarnased kui erinevad , aga selles , jah , me oleme rohkem sarnased kui erinevad , aga oma endise abikaasaga me olime täielikud vastandid .
1: Ja sina usud sellesse , et vastandid tõmbuvad , noh ilmselgelt mitte enam , siis kui ta oli endine abikaasa .
2: Mõnes mõttes ma ikkagi tunnen seda , sest et me räägime ju ikkagi on ju ainult siis suhtepõhiselt . Et siis pigem küll , kui ole... ma ei tea , tegelikult ma natukene mõtlen , enne kui ma hakkan jahuma siin .
1: jah , mõtle natukene . Sõnnid on kõige skeptilisemad selles suhtes , et kas vastandid tõmbuvad või mitte . ja jäärad , Andres , sina oled jäär .
2: mina olen ka jäär .
1: sina oled ka jäär või ? Teie usute kõige rohkem koos kaalude ja skorpionitega , et vastandid tõmbuvad . ma ei tea , kuidas sul , Andres , on , olete vastandid või ?
0: mingites asjades 100%.
1: Aga no üleüldse. Üks on introvert, teine ekstravert ja nii edasi ja nii edasi. Ei ole.
0: Jah, võibolla. Ei, ma ei tea. Ma ei,
1: no sina oled ekstravert kindla peale.
0: Ei ole.
1: Ja ma kahtlustan, et sinu abikaas on rohkem introvert.
0: Ja.
1: Nii et ikkagi see
0: et pädeb. Ikkagi pädeb, jah. Mingites asjades me oleme väga sarnased ja mõtleme ühte moodi ja mingites asjades jällegi üldsegi mitte. Pigem võibolla tõesti, ma olen pigem ka seda meelt, et vastandid tõmbuvad, jah.
2: No ma natukene siin, jah, lõpetaval on oma lause, Andres. Ma...
0: Vaadates, kuidas meie sinuga klapime, siis noh, kinnitab fakti 100%.
1: Me ei ole mõlemad ekstravertid, no, ei tegelikult ei ole.
0: Ei, no me oleme täielikult vastandid ikkagi, igas asjas. Me pole üheski asjas ühel nõul.
1: Ei ole, jah.
0: Aga vaata, kui hästi me läbi saame.
1: See on huvitav tõesti.
0: Et noh, me põhimõtteliselt...
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Tava, ma räägin, tava elus ilmselt vihkaks üksteist, kui niimoodi oleks nagu sina ja mina. Aga meil on vaata nagu chill.
1: Ei, no vähem, jah.
0: Jah. Mis näed jälle, üks ütleb chill, teine ütleb enam vähem.
1: Huvitav, ma pole selle peale kunagi mõelnud, et tõesti, noh, meile meeldivad täiesti erinevad asjad.
0: Ja.
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Ühele meeldib
1: siga, teisele kägu.
2: Ma tahaks veel kuulda, mis asjad. Siga.
1: Ei, noh, see on lihtsalt väljaelda, see...
0: Ja. Ühele meeldib raha, teisele ei.
2: Ei, no see on muidugi kindel fakt.
1: Ei, ühele meeldib raha liiga palju lihtsalt.
2: Niimoodi on pigem õigesti.
1: Ma ei saaks öelda, et mulle raha ei meeldis. Aga mitte nii palju kui Andresele.
2: Ma tahtsin ka tulla nüüd oma mõtte juurde tagasi,
1: no, tule.
2: Kui see kedagi veel huvitab, et ma olen ennast alati pidanud ekstraverdiks, aga ma olen saanud viimastel aastatel aru, et ma olen täielik introvert, kes käitub nagu ekstravert ja seetõttu mul oligi ja veidiki keeruline vastata, et kas ma olen oma kaaslasega, kas me oleme erinevad või sarnased, sest et me oleme mõlemad. Väga ekstravertsed introverdid.
1: Ekstravertne introvert.
0: See on olemas
1: välja vähemalisu.
2: No ma, see on niimoodi, et ma ei lae näiteks, ma ei saa energiat väga palju juurde, kui ma olen hulgim päevi järjest väga sotsiaalsetes olukordades.
1: Andres saab.
2: No just,
1: Andres
2: sest tema
1: üksi üldse olla.
2: Ekstravert.
0: Ei oska.
1: Tema ei oska üksi üldse olla. Kui Andres peaks üksi jääma, siis ta närtsib ära. Ta läheb üks väikseks tükik puruks.
2: Hästi pisikeseks.
0: Või oleksid nagu nulliks sellest ära kohe.
1: Jaa. Ja,
0: mul ei, see on keeruline.
1: Ja mul on jälle vastupidi, mulle meeldib üksi ka olla väga.
2: Aga Jürgen, sina ei vastanud, kas sina usud, et vastandid tõmbuvad?
1: Ma usun küll, et ma arvan, et vastandid tõmbuvad selle poolest, et nad täiendavad teinidest. Ma arvan, et see ongi tasakaalu küsimus. Ma arvan, et kui kaks väga hullu ekstraverti koos on, siis see põleb korralikult läbi.
2: Ja
1: ma arvan, et see on tasakaalu. Vaata, nii nagu looduses ikka on vaja tasakaalu. Ma arvan, et üks rahulikum pool tasakaalustab teist poolt, kes on aktiivsem ja nii edasi. Ja vastupidi ka. Ma arvan, et see toimib. Kui see on vastandite tõmbumine, siis ma olen sellega nõus.
2: Oota, aga kas seal oligi siis nüüd selline uudis, et mis rääkis, et mis tähtkujud siis...
1: Ei, see ei olnud selline uudis.
2: Olgu.
1: Siin lihtsalt toodi tähemärgid ka välja osaliselt.
2: Väga põnev, et see
1: lihtsalt
2: jäär
1: ka nuudi. See oli uuring. Seal küsitleti, seda tehti Ameerikasse, küsitleti 2000 Ameerika abielupaari. Ja 26% neist, siis kolmandik, ütleb, et nende partner on nende täielik vastand. Ja samas toetab enamik 73% uuringus vastanutest ideed, et vastandid tõepoolest tõmbuvad, ehk siis inimesed arvavad, et see tõepoolest nii on.

0: elulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
9: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
10: Meile on küll tulnud Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
11: Tere hommikus kõigile!
10: Kas nüüd võib jälle öelda, et Nexus Helen, sellepärast, et teil oli Nexusiga ikkagi suur kontsert laupäeval Õlle Summeri peal, aval Nexus ikkagi andis kontserdi?
11: Ja meil oli suur vägev kontsert. Ma ei ole kunagi pahane, kui keegi ütleb mulle Nexus Helen.
10: Ei ole, jah.
11: Sest et see on osa minu identiteedist. Ma olen teid sellega rahu. Tegelikult pole kunagi olnud sellega mingit nagu teemat. Et see on alati okei. Okay. Reageerin sellele. Ja kontsert tõesti oli meil üli äge ja emotsioonid kestavad veel siieni. Et kahjuks nad varsti langevad laevad maha.
12: Kui ma vaatasin, et ikka rahvas laulab kõiki laule kaasa nii, et...
11: See oli täiesti, jah, et mõtlengi, et tegelikult läksid endel nagu silmad läksid märjaks, sest et sa mõtlen, et laulud, mis see, ongi, et kust see, et me ei ole aktiivsed, me ei esine iga nädal, iga kuu ja mitte isegi iga aasta ja need, see rahvas tuleb ja laulab otsast lõpunusil, mitte sul nagu nii kuuma ja ma ei tea, lubasid tulla, võtke täitsa mingid, mis olen esimese plaadi lood, millega me lähme kõigepealt lavale, nad laulavad neid ka otsast lõpuni, et see on nagu, noh, mõtled, et kuidas see võimalik on, et me ei ole tegevbänd, me oleme 20 aastat tagasi alustasime ja tegime 4 aastat on ju. Ja siiani, see ongi tänu rahvale, et see rahvas hoiab meid elus sellepärast, et nad järelikult kuulavad seda, lasevad oma lastele, näed, lapsed kasvavad peale, et sa, no, endal peab kana nahk praegu peale, kui sa räägud, et kus see võimalik
12: on. Oma lastele lased ka?
11: Ei, mina ei lase, aga...
12: ei, no sa pead ju kasvatama.
11: Mina ei lase, aga lasevad mul nagu vanemad või mingid hoidjad või mingid teised inimesed.
12: Siin ära nii, et kui autos sõi Nexus peale.
11: Ja siis ma üllatun, kui nad laulavad mulle mingit nii kuuma või mingit muud laulu, mulle, et kus sa tead seda laulu?
12: aga see kaval olite ka, Koit Toomas ja oli Kermo Murelama.
11: Ja me olime see aasta kavalad, mõtlesime natuke, et võiks out of box olla keegi ja selleks osutus Kermo Murel.
12: Töötas hästi?
11: See töötas väga hästi, ma vaatasin, et sotsmeedia minu mõelest ongi täis ainult kõiki videosid koos temaga ja ta oli ise ka, tegelikult oligi, miks, ma arvan, et üks põhjused, miks ta oli ka suht lihtsasti nõus tulema, sest et ta on ise üles kasvanud Nexusega ja see on tema jaoks ikkagi tähendas ka väga palju ja noh, plus see, et ta lihtsalt oli nii teemas ja ta oli, ise ka võttis kõik asja tõsiselt ja ta oli no, väga sobis sinna meie kohikusse.
13: Oota, ma tahan vahepeal lihtsalt enne, kui mul läheb. Ma olen terve aeg praegu lihtsalt Helen siin vaadanud, sest et ma ei teadnud, kui suure nagu starstrucki ma saan. Ja ma sain megalt, sest et mina kasvasin üles Nexuse muusikaga, kui sa ütleksid mulle, laula nüüd seda laulu. Ma lihtsalt laulaks appikene nii tore, aitäh Starfem. Andres, vaat, Andres, see on praegu minu hetke niimoodi, et las ma...
12: See, et Andres on täna tuim ära panna tähele.
13: Okay. See on nii äge. appi.
10: Ei, mina vaatan erinevaid uudiseid Nexuse ja Kermo Mureli esinemisest ikkagi see, et Kermo Murel ei ropendanud ühtegi sõna.
12: See on huvitav.
10: Ja need on ikkagi suured uudised, eks ole?
11: No seal lava taga ta kindlasti ütles. Ta kohe nii-öelda need sõnad, mida ta teab, tegelikult ma arvan, et ta teab palju rohkem, aga ta mingit osa oma sellest sõnastikust ikka presenteeris meile.
12: Aga te oma, aga sa ka ropendad lava taga?
11: Ei, no teada mitte.
12: Kindel või?
11: Ja aga sa tahad midagi.
12: Aga millal sa ropendad siis?
10: Ma tean, millal
11: ta ropendab. Ma tein oppis, et ikkagi kui me Nexusest räägime.
10: Oota, aga ma tean, millal Helen ropendab. Ma olen Heleniga palju padelit mänginud.
11: Siis ropendad sina.
10: Mina naguni. Siin pole üldse küsimustki.
11: Näe, aga ma räägime Nexusest ja ma tõin teile Nexuse särke. Sellepärast, et ma arvan, et teil ei ole veel neid.
12: Ei ole tõesti. Ei ole tõesti.
11: Nii, see, ma arvan, see sobib sulle.
12: Sobib ja arvad.
11: Jaa, arvan.
10: Mõtle, kui ma oleks saanud selle kunagi 15 aastat tagasi, siis maks nutma
13: hakkanud. Mine, no. Ma lihtsalt ei võta seda seljast
11: ära. 15 aastat tagasi, mis asjast polnud olemaski selliseid.
10: No ma räägin, jah. Ma räägin.
11: Selles mõttes, see on meil nagu puht uus toodang siin. Ja meil enne see pilt, mis seal peal on, see on meil olnud... Ma mõtlen, et no, üle 5 aasta on see olnud, üle 5 aasta tagasi tehti see millalgi. Et see nüüd nagu päris selle Nexuse aegne pilt ei ole, et see millalgi hiljem me selle tegime mingi fotosse.
10: Kuule, aga nüüd kui on Mörts ja kõik ja Nexus ikka käinud suure kontserdi ja siis nagu...
12: Tagasi stuudiosse.
10: Jah, tagasi stuudiosse, teeks veel.
11: Meil seda plaani ei ole.
10: Aga see ole.
11: Ei ole. Aga selles mõttes... Et
10: kas Nexusel meil... mitte ei tule mingi juube?
11: Selleks nagu... Jaa, Nexusel tuleb 2 aasta pärast 25.
13: No.
11: Ja seal on nagu... Tegelikult, kui me päriselt mõtleme, selleks nii suur pressure peal, et see peab olema midagi sama head, mis see kõik eelmine. Ja seda oleks väga raske luua, plus see, et me kõik kolmekesi teeme juba oma liine ajama. Kuidas me siis seal nagu kokku saame, et milline muusika siis peaks olemas, meil kõigil on erinev maitse. Tookord meil oli üks mees Vahur Valgma, kes me ei öelnudki põhimõttel mitte midagi täiesti, ütles, et näe, lugu on selline, näe, sa olad seda, sa olad siit nii ja siis te olete kõik koos siin. Et, ja kõik olid nii, et jah, okei, okay, jah, ta või, teeme.
12: Aga mul oli hoopis mõte, et äkki järgmine aasta Eurovisioonile. Vanilla Ninja käis on ju, Nexus võibolla siis Eestit esindama.
11: Me ei saa järgi teha lihtsalt.
12: Me ei pea sama laulu laulu.
11: Terve... ei pea sama laulu. Aa, tõsi. Ja mõte. Et sama laulu
12: ei ole. Aga Eesti laulu ei ole mõelnud Nexusega minna.
11: Kunagi siis, kui Nexus oli aktiivne, siis me proovisime vähemalt ühe korra.
12: No ja, aga sa teed ju soolokarjääri.
11: Jaa, teen.
10: Aga ta on käinud Eesti laulu.
12: On, tean, jah, aga sulle nüüd tuli ju ka hiljuti uus lugu.
11: Jaa, sellepärast ma täna siin tegelikult, ma täna olen siin sellepärast.
10: Jaa,
12: lõpuks jõuame selle.
11: Hakkame nüüd sellest rääkima.
12: Jaa, kuulame selle loo enne ära.
11: Kuulame enne ära.
10: Ja kuulame ära ja siis hakkame rääkima tõesti Helen Randmetsast, enam mitte Nexusest, sest tõesti, nagu sa ütlesid, juba kõik teete oma asja ka ja Helen täpselt samamoodi ja uus lugu kannab pealkirja võtta mind kaasa.
12: Ja siis nüüd järgmise blokki ajal ootame siis uut eesärki, kus on ainult Helene kõik peale, mitte Nexusena.
10: Ei, me saame Vildikaga teistele ju teha
11: ristid peale. Ja ma kasutaks täna seda ristide
10: aga Helen Randmets ja võtta mind kaasa raadios Star FM nüüd.

0: oled raadioga Star FM , meil on külas Helen Randmets , tere hommikust sulle veel kord .
1: tere hommikust kõigile .
0: me kuulasime sinu soololugu Võta mind kaasa .
1: ja , see oli minu soovilugu .
0: ei , mitte soovilugu , vaid sinu soololugu .
2: kas see on täiesti okei soovida oma lugu ?
1: sooviks alati , ma arvan .
0: ja räägib ikkagi armumisest , eks ole , Helen ?
1: ja , see lugu räägib armumisest . jah . Sõnad kirjutas Emily Jay , muusika tegi Steven Ilves , mis , ma küll andsin Emily Jayle nagu ette , et see ,
2: et sa oled armunud ja kirjuta sellest , palun .
1: see on tunnetest võiks rääkida ja tegelikult ütlen ausalt , et tegime suhteliselt selle peale , et mis sõnad kõlavad nagu hästi , mida on hea laulda , et muidugi , et seal oleks mingi loogika ja lihtsalt mul on hästi hea kerge laulda sellisest tundest , sest me kõik oleme olnud mingil hetkel armunud ja nii see nagu läks , see kasvas , ühesõnaga niimoodi need sõnad nagu ehitati üksteise peale .
3: kas sina oled ka praegu armunud ?
1: ei .
3: sul on selline energia täpselt nagu .
0: sa ei ole armu , oota , mis tähendab , alles hiljaaegu oma abikaasaga tõestasite 13.
1: ja nüüd tuleb kohe 14.
0: jah , kohe tuleb 14. kulma-aastaga .
2: väga õige vastus .
1: jaa , aga ma ei ole ju nagu , see on ju kasvanud , ma ei saa ju olla 14 aastat armunud .
2: see on armastus .
1: see on armastus , see on teistmoodi juba , armumise tunne , need on need esimesed hetked just , kui sa kellestki nii vaimustud ja kui sa tunned nagu , et ma olen täna kõik meeldib ja ma olen täna parim inimene , kes üldse saab olla ja ma võin saavutada kõike . see on teine tunne .
2: isegi need asjad , mis hiljem tema juures enam ei meeldi , need meeldisid .
1: jah , täpselt , see on see tunne . aga ma räägiks kindlasti veel sellest videost . see video , see on ka väga oluline . sest palju on küsitud , et ma olen kasutanud seal punast ja sinist värvi , et mille järgi ma need värvid valisin .
2: praegugi ju punane ja sinine .
1: Panin selle , väga nii-öelda nutikas ja märkad hästi , just sellepärast panin täna punase pluusi ka , et see läheb natuke kokku sellega . ja tegelikult need juhtusid väga kaootiliselt , need värvid kokku . ma küsisin oma selliselt loove isikult Marleen Jõelalt , et mis värvi sul on kõige rohkem kapis , et mida me võiksime panna sinna . ja ta tegi kapi lahti , vaatas , et näe , siin on mul seda sinist tülli kõige rohkem , et paneme selle lendlema . mis väga hea , sinine läheb . ja siis vaatasime ka , see punane kostüüm sai siin ka selle järgi , et mis tal on kõige sihuke uuem ja ägedam , see punane võrk , see pits kostüüm , väga hea , see läheb järgmisena ja siis see vahelduski punane , sinine , see hea nagu niisugused kontrastid ühesõnaga ka video jaoks .
2: aga mis nendest kostüümidest saab , need on sinu kapis kuskil või ?
1: ei , see sinine kleit , mis mul videos oli , see tehti spetsiaalselt küll mulle , aga see oligi ühe korra kleit , et see reaalselt nagu see ei püsigi väga rohkem , see oli nagu selga õmmeldud ja siis ta laguneb kohe laiali . ta veel pärast küll oli veel ühes tükis , aga ütles , et tegelikult sellega ei saa nagu käia ega liikuda mitte midagi . et ja aga see punane kostüüm oli tegelikult tantsijate , utoopia tantsijate kostüüm .
2: aga sul on mingi selline kostüümikapp või ?
1: Mul on mingid kostüüme , aga nagu päris kappi , no kuskil mul on , aga mitte nüüd seda ei ole nüüd nii suures mahus , selles mõttes , et mul on mingi osa kuskil seisab küll .
2: aga garderoob on sul piisavalt suur või tahaks suurem ?
1: tahad tulla vaatama ?
2: ei , ma mõtlen seda , et see alati juhtub ikkagi nii , et
1: mul on piisavalt suur , kuigi tegelikult ma tahaks öelda , muidugi tahaks suuremat ,
2: tahaks
1: ikka , alati tahaks suuremat garderoobi , sest sinna on ikka asju , siis samas ma teen ikkagi seda , et ma võtan jõuga sealt asju välja , et okei , siit peab midagi ära võtma , et me ei saa sinna lõputult lihtsalt panna asju , et ma ikkagi olen väga hea sihuke recycle daja , et ma viin need ikkagi kuskile müüki .
2: Mille peale sa kõige rohkem kulutad ?
1: Mul ei ole kahju , ma arvan , söögi asjade hinda ma näiteks üldse ei vaata , et süüa ma ostan väga nagu niimoodi vaba käega kõike , mis tahan . ja marju ja ma ei tea , no selles mõttes , et tegelikult
2: Eesti maasikaid 35 eurot kilo
1: ma olen nagu , et selles mõttes , et see on nagu mingi mõtlen , et mis
2: et sealt nagu kokku ei hoia , see on see , kus toit peab olema hea ja
1: et toidu peal ma arvan , et kui niimoodi võrrelda , et ega me ju jah , ma ei tea , riietepoes ma käin harva ja
2: reisimine
1: ka jah , selles mõttes , et ma ei või ise ju ei tea palju
2: okay. jah , ei noh , kui ise
0: ta hüppab abikaasa kõrvale lennukisse ja lendavad ise ja aeg-ajalt ikkagi tasub vaadata Heleni Instagrami ka , ta ikkagi näitab seal teinekord
2: ei no mis nii viga ei ole ei absoluutselt
0: mis me teame siin
3: kuule aga uus laul on väljas kas see tähendab nüüd seda ka et sa hakkad nüüd tuuritama igal pool ringi kas juba
1: ja
2: täpselt aga kuskil saab sind laval näha või
1: veel pole tulnud pakkumisi
3: oi
2: ei tea. Aga pakkuge
1: jaa pakkuge
2: sul on ju täitsa vabalt ja... paneks kava kokku
1: kava ma panen väga lihtsasti kokku et ma ütlen et praegu ei ole see küsimus on nüüd kerkinud siin õhku selle loo käigus ja eks see pigem ma ise olengi võtnud et see läheb niimoodi loogilises jätkus mul ei antud hetkel ei ole see et näeb mul on pool tundi kava tulen nüüd siit võt, kui kellegi tõesti tekib see huvi ma siis panen vastavalt jooksvalt selle kokku see ei ole mulle nagu keeruline et ma võtan kõike sellises orgaanilises rütmis, et mul ei peagi olema kõik asjad välja mõeldud nagu antud hetkel.
2: See muusika tegemine on sinu puhul ikkagi selline asi, et päris lahti sellest ei saa. Et ikka on vaja aega on, teha jah. Midagi ja
1: see
2: ei ole
1: nagu
2: nii, et
1: mingi pisik, mis on nagu, et ma niigi praegu tegelikult ei arvanud, et ma üldse sellist seda lugu välja annangi, aga kui see Nexuse asi hakkas tulema lähemale, siis see viis mind kind of jälle sellele lainele, et okei, muusika ja laulmine ja siis ja siis tekisid omal mingid ideed mõtled, et mida ma tahaks teha, et kui ma viimati end siin 4-5 aastat tagasi viimase loo välja, siis mul saidki tegelikult sellel hetkel ideed otsa, mida teha, et ma tegin ära selleks hetkeks need asjad, mis ma tahtsin teha ja ma tundsin, et ma vajaks nagu kedagi mingit abiväged, kes nagu ütleks, et kuule teeme nüüd seda teist või kolmandat, aga mul ei olnud seda inimest kõrval ja ma jäin nagu üksi ja ma võin, et noh ja võibolla kadus ka mingi enese nii-öelda innak, nagu mõtlesin, et ei tea, kas ikka tasub üldse enam laulda ja siis ongi see mõtled, et okei, puhkad natukene ja nüüd tekisid uued mõtted, et miks ka ma selle laule välja andsin, et ma jõudsin jälle mingisse kohta, kus mul nüüd, aga mul nüüd on idee, mul on idee, mida ma tahan teha ja sellega ma läksin Seven Ilvese juurde, kes on praegu palju Sämmile teinud ja ka Nublu mingid laule teinud ja Emily Jay, kes on oma soolo karjääri teeb, et ma jõudsin kuidagi nendeni ja nemad siis ka minu ideed panid kuidagi nii-öelda muusikasse.
2: Pakendasid ära, väga äge.
0: Ja nii, et tasub kuulata ja minge siis YouTube ja vaatama ka Helen Randmets videot, tõepoolest seda uut videot. Me täname Helen, et sa tulid meile külla ja tõid oma uue loo meile.
1: Aitäh teile ja kantke Nexuse ärke.
0: Kanname jah.

0: see on, kohe ütlen, 96-aastane. 96-aastane teeb sisu ja nüüd on ta natukene pahane, elab ta vanadekodus ja ta on saanud vanadekodult kirja.
1: Nii.
0: Ja selle kirja revistab puruks.
1: Muidugi.
0: Ja tõepoolest tema siis armastab öösiti vanadekodus kaasastega pidu panna. Ja hooldekodu juhataja ei luba seda sorti pidutsemist ja alkoholi tarvitamist ning hoiatas tronijaki ja saatis talle kirja. Võtame teiega ühendus, kuna teie toa kohta on müra pärast tulnud mitu kaebust. Peod ei ole lubatud ning teistele elanikele ei tohi alkoholi pakkuda. Küsimus on turvalisuses, seisis hoiatuses.
1: Okei, ühesõnaga vanaema korraldab oma toas pidusid.
0: Ja.
1: Seal väiksed joomingud, värgid.
0: Just, ja 11. juunil sai ta siis selle hoiatuse ja ta rebis selle kirja pooleks ja ütles, et ma maksan 12 000 dollarit kuus, et siin elada.
1: Miks ma ei pidutseda?
0: Ma võin küll pidutseda, kui ma tahan. Ma ei saa sinna midagi parata, ma armastan pidutsemist ja te ei saa mind peatada.
2: Õige suhtumine ja nüüd ma vaatasin, läksin otsimisin üles, see Grandma Troniak on siis tema kasutaja. Sa küsisid enne eetriväliselt, kas me oleme teadlikud temast, aga mina olen, ma olen näinud teda ja ma olen alati mõelnud, et ta teeb nalja.
0: Vabandus, TikTokis on tal 15,1 miljonit jälgijat, Instagramis 4,1 miljonit jälgijat ja seal ta näitab ka ühes videos, kuidas arst ütles, et sa võid maksimaalselt juua ühe pokaali veini päevas.
1: Paneb kaks pudelit.
0: Ei, ta ostis lihtsalt selle hästi suure pokaali, kuhu ta valab terve pudeli veini. Ütles, kui üks klaas, siis üks klaas.
2: Aga kui sa oled 96...
1: Sa võid teha, mis tahad.
2: Jaa, täpselt.
0: Nüüdseks on siis hooldekodu Troniaki olukorra ära lahendanud. Ta võib endiselt kutsuda külalisi oma tuppa, aga ta ei tohi neile alkoholseid jooki pakkuda.
1: Ise võib juua, jah.
0: No, niimoodi on...
1: See pole ka nagu väga huvitav pidu, sa ise üks ennast täis jooda, siis teised ei tohi. See tundub ka see formaadi mõttes päris imelik asi. Mõtle, kui ma kutsuksin teid külla, jooksin ise ennast täis. Ja üldse ma teile ei tohi anda, antke endaks. Ja see oleks imelik. Ja juba igav ka tegelikult.
0: Päris korragi, kui oled seal hooldekodus ja siis vanadekodus ja siis õhtuti nii täna õhtul läheb minu juures mölluks.
1: Ja samas sa võiks...
0: Jälle siis kõik komisjonid niimoodi vaikselt oma rulaatoritega sinna tema juurde ja läheb mölluks.
1: Ja samas on see, et kuna ju vaata, kõik päevad on vabad praktiliselt, see on ju üks kõik, sa võid iga päev tegelikult pidutseda.
2: Absoluutselt.
1: Mingi kohustusi, mitte midagi ei ole tegelikult. Aga sa oled ära ka teeninud selle, kui sa oled üle 90.
2: Ma räägin, et sa oled 96.
1: Sa võid teha, mis taha.
2: Jaa. Temal on hästi palju videosid sellest, kuidas ta räägib sellest, et mul on uus poissõber ja miks ma läksin oma poissõbrast lahku ja käisin oma endise poissõbra matustel ja ma tõemeeli arvasin, et see on üks vana ema, kellele on siis lapselaps näidanud, kuidas TikTok käib ja öelnud, et tee nüüd sellised videosid, aga tundub, et naine elab suuremat ja sellist pängamat elu kui
1: meie mõni, siin.
2: Jaa, no täpselt.
0: Kas sa kujutad ette, ühes kuus 12 000 dollarit maksad?
2: Jah, aga 12.
0: See peaks hea vanade kodun, mis seal peaks DJ Tiesto tale ka mängima mõnel sel peol.
1: Seal peaks kõik innas olema, alkohol tasuta.
0: Jah, just nimelt, seal peaks jah, kõik kast sees olema.
1: All inclusive. Ei, no kui sa maksad 12 000.
0: No,
1: siis võiks olla, jah.
0: Ikka täitsa uskumatu, jah. Tasub vaadata korra tema sotsiaalmeediat. Ta on seal isegi päris naljakaid videosid, kus ta siis toimetab 96-aastane.
2: Ta on vahva.
0: Uskumatu. Uus noorus käib inimesel ikkagi täiega peal ja kui on vaja pidu, siis on vaja pidu, eks?
1: Ei saa kätte ette panna.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
2: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee. Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
4: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor Väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalus.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
2: kolimine võib olla tüütu , aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
3: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
2: Barboras on tuhanded toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup koduukseni .
3: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
4: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: nii , mul on pool tundi aega . Vaatan korra Tartu kaubamajja .
6: Tartu kaubamajas on allahindlused .
5: oot , allahindlus ? Ma ainult vaatan . ausõna .
4: Euroapteegis on magneesiumikuu . tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
7: mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale . 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival . Terminaator , Sadu , Swingers , Pantokraator , Koosmikud , Klišeerik ja Max , Mait Maltis ja Horoskoop . osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee .
8: kas teadsid,

0: Eri teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Valikute kõrval.
8: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
9: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
8: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikud ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga. The chair.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
2: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
0: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
4: Mina olen meister Jaan.
5: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
4: Õhtu Tanuga raames.
5: Ja piletid on möögil, piletilevis ja koha peal ka.
6: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
7: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
9: Vau pakkumised ka rautas. Bosch varstolmuimeja 79,90. Samsungi külmkapp 410 eurot. Ja Fjodio helisüsteem vaid 99 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
10: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal! Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Fairy nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Mango kevadsuve allahindsus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
13: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
14: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
15: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
16: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
17: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Loomulikult ka täna võib siin seal tulla hoovihma, on ka äikest, õhtuks aju võimalus väheneb. Aga temperatuur on 23-27 graadi.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väike laen. Rohkem

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratuskell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb Siinexti 4. juunil läbiviidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.lv.
7: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
8: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
7: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni.
8: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
11: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
12: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
13: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
14: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupad täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
15: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. San Marzano tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79. Ja seemnetete arbuus kilohinnaga vaid 1,39. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas ma ei tea, mida te kasutate aga. The chair.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
7: Vaata! Alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
8: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
9: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
10: Sinust ainult mõtlen ma.
11: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
12: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
13: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
14: Kõik kauniks ja muretuks sureks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
15: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
16: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
17: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
1: Saadan
6: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
9: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Mi
20: mida pakub tänane ilm? Pakub ikka hoovihma ja ka äikest, aga õhtul sajuhood jäävad vähemaks. Ja tänasel päeval temperatuur 23-27 graadi.
21: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7.49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3.59 . Rimi , tark valik .
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
3: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahind. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
7: Sinust ainult mõtlen ma.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
11: Päike paistab, linnud laulavad, terassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
12: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup miinus 40%. Hooaja tooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
13: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
14: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
13: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
17: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
18: Peegelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
17: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi. Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
2: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 senti eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
5: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 g 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele.

0: mina naudin muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
2: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
3: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
1: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Loomulikult ka täna võib siin seal tulla hoovihma, on ka äikest, õhtuks aju võimalus väheneb. Aga temperatuur on 23-27 graadi.

Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem

no pole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval, amoi, F-tuur, jutloil, tervitus nime

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
8: Tartu kaubamajas on allahindlused.
7: Oot, allahindlus? Ma ainult vaatan. Ausõna.
9: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
10: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
11: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
14: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
12: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
15: Koopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
16: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
17: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
18: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemere.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks . Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel . Uued püsivad hinnad . Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
4: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
5: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27.

0: 7. juulini.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasi.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
10: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Aranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
11: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
13: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
12: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
14: Suvine aiakaupade allahindlus Bauhausis on alanud. Nüüd suur valik aiamööblit, grille, suvelilli ja palju muud aiakaupa täiega hea hinnaga. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
15: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Tundub, et nüüd see nädal jätabki need suuremad vihmasajud endasse ja uuel nädalal, ehk homme esmaspäeval, on ilm pigem selge. Ja homme päeval sooja 23-28 graadi.
17: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
2: sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5-liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
5: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
6: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
7: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
8: Sinust ainult mõtlen ma.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele!
12: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee. I could stay awake just to hear.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Üks klikk ja olemas Kaup24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha Kaup24.ee.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 € ja 19 senti. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
14: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
15: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
16: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
15: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
17: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Ilmateate. Homse päeva ilm lubab, et väga palju hoovihma ei ole. Ja sooja peaks tulema 23-28 kraadi.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi. Alusta AirBalticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodu lehte abpark.lv.
3: Mina olen meister Jaan.
4: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
3: Õhtu Tanuga raames.
4: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
5: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see... Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
6: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
7: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
8: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
9: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
14: Sinust ainult mõtlen ma.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
17: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
18: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
19: Ole loogu taasust proovinud.
20: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
21: 23. juulil Pearu Paulus. Two Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
22: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
23: Ilmateate. Kas uus nädal toob parema ilma? Kindlasti on see soojem, kui oli tänane päev, kuigi ei saa mitte kuidagi tänast ilma vähendada või selle üle kurta. Homme on sooja kuni 28 kraadi ja homme sajab kohati hoovihma.
24: I'm so

Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinna.
5: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusika saatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas te ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Stockmanni suur suvine allahindlus võtab hoogu. Veelgi laiem valik moe, laste, kodu ja kosmeetika tooteid nüüd kuni 50% soodsamalt. Leia oma lemmikud Stockmannist.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
9: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
8: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
10: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
11: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
12: Sinust ainult mõtlen ma.
13: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
14: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Tundub, et nüüd see nädal jätabki need suuremad vihmasajud endasse ja uuel nädalal, ehk homme esmaspäeval, on ilm pigem selge. Ja homme päeval sooja 23-28 graadi.
16: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
3: 15 aastat elamusi, Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik. Vau-pakkumised ka rautas. Bosch varstolmuimeja 79,90. Samsungi külmkapp 410 € ja Fjodio helisüsteem vaid 99 €. Ostaga ka rauta.ee.
10: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Kalev , las see grill nüüd olla . Mäng algab .
2: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee jalka mm .
3: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt .
4: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . Estover hiirtejuust viilutatud 400 + 150 grammi , 2 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu , etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
6: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
7: Bigbank maksab oma klientidele .
8: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
9: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
10: sinust ainult mõtlen ma .
11: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
12: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
13: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
12: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
14: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Homse päeva ilm lubab, et väga palju hoovihma ei ole ja sooja peaks tulema 23-28 kraadi.
16: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi. Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
2: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
3: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga. The chair.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Sel nädalal A1000 Marketis . Borges Extra Light oliiviõli , 1 liiter , 8 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid , 500 grammi , 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nööp , Kermo Murel , Triigu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
3: lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli .
4: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp Ameerika-pärane rõngas sai nüüd Olerexis . Peigel peekoni ja munaga viib keele alla . Peigel juustu vege teeb meelerksaks . Peigel singi ja juustuga .
3: Tule ja avasta sinagi uued maailma maitsed meie oma Olerexis .
5: ole loobudasust proovinud .
6: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
8: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Ilm homme on umbes selline nagu ka täna, sooja kuni 28 kraadi ja homme võib ka kohati tulla vähest hoovihma.

pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne, sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Korvpealt 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
2: Vutiaeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Tundub, et nüüd see nädal jätabki need suuremad vihmasajud endasse ja uuel nädalal, ehk homme esmaspäeval, on ilm pigem selge. Ja homme päeval sooja 23-28 graadi.
10: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmateate. Homse päeva ilm lubab, et väga palju hoovihma ei ole. Ja sooja peaks tulema 23 kuni 28 kraadi.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen.

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
5: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puieste.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilm homme on umbes selline nagu ka täna, sooja kuni 28 kraadi ja homme võib ka kohati tulla vähest hoovihma.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga. The chair.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
2: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on ju tool, kas sa ei tea, mida te kasutate. The chair.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
6: Saadan tulestu juurde.
7: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
8: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
7: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Kohtla kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meeste trussikade sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate, aga. The chair.

0: Kohala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus, You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes unud,

0: meile tuli WhatsAppi üks kiri ka, et meestel russikud ja sokid vedelevad sellepärast maas, et liiga mustad, et kappi panna, aga samas liiga puhtad, et mustapesu korvi panna.
1: Geniaalne. Aitäh, Rait, selle loogilise vastuse.
2: Aga sellega, no igal juhul väga minu arvates õpetlik oli see.
0: Selle jaoks on tool, kas ma ei tea, mida te kasutate. The chair.